0: מה שעה?
1: עושת שני.
0: הם מה שעה?
1: עושת שני.
0: כולם כאפים?
1: כולם כאפים.
0: היה מים?
1: היה פרומה למקום הקוקן.
0: אין שהיית איבום?
1: סייבום, סייבום, סייבום.